Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, tegu ši naktis jums būna kaip Dune kelias per tylą. Kantrybė virsta jėga. Po 15 minučių jūs išgirsite įkrepiančią istoriją. O dabar jums skamba Megan Trainor ir daina Don't I Make It Look Easy. Malonu, kad klausotės Muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Netrukus jums skambės Shakiras ir Freshly Ground daina Waka Waka, This Time for Africa. Jo žinutė aiški. Kai krenti, atsistok, susitelk ir eik pirmin, net jei kelias atrodo per status. Tai daina apie drąsą pasirodyti, kai akis nukryptos į jūs. Ta pati padarė Jessica Cox. Ji gimė be rankų, bet pasirinko ne ribas, o įgūdžius. Išmoko rašyti, vairuoti, groti pianinu, o vėliau tapo pirmąją licenzijuotą pilotę be rankų. Kiekvienas skrydis jai buvo sprendimas pasitikėti savimi ir darbu. Jums tai priminimas. Jūsų jėga auga tada, kai jūs darote, o nelaukite. Waka Waka, This Time for Africa.

Roxem Jinglo, trumpas intarpas, kad jūsų ausis aiškiai atskirtų dalis ir pasiruoštų kitam kūriniui. O toliau laukia daina išleista 2025 rugpjūčio 1-ąją, kaip naujo albumo krypties ženklas. Joje atlikėjas kalba apie jausmą, kuris sugrįžta net tada, kai manai, kad jau viską įveikiai. Ir tai skamba labai atvirai, be kaukių. Jūsų naktiniam klausimui, čia ir dabar. Tyliai. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Sam Ryder, The Feeling Never Went Away.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Ši naktis jau artėja prie pabaigos ir man gera žinoti, kad jūs vis dar čia, kartu, savo tempu. Toliau skamba Hillary Duff daina Roommates, lengva, aiški, su tuo jausmu, kurį pasiemate su savimi. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti, mes esame jums paruošę dar daugiau.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą, net jei miega šią akimirką neateina. Laikykitės tvirtai ir švelniai. Vienas ramus įkvėpimas, viena aiški mintis ir jums užteks jėgų rytui. Jūsų naktis turi prasmę, o jūs esate ne vieni. Šeštadienį dieną Vilniuje ir Klaipėdoje nestiprus lietus. Kaune ir Alytuje dūksna. Šiauliuose ir Panevėžyje dūksna. Alytuje 20, Vilniuje ir Kaune 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Train daina ir ji jums tiko, nes primena, kad savaitgalis prasideda nuo mažų sprendimų. Kam paskambinti, kur išeiti, ką palikti rytoj. O dabar jūsų naktinis balsas lieka kartu. Mes esame jums paruošę dar vieną stiprų posūkį. Kitas kūrinys gimė iš asmeninės istorijos, vėliau tapo vienu ryškiausių grupės hitų, o jo vaizdo klipe netrūksta netikėtų detalių. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Man Without Hats, Pop Goes the World.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis jau šviesėja ir gera jausti, kad kartu pasitinkame artėjantį rytą. Mes esame jums paruošę dar kelias minutės ramios, tikslios muzikos. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių už santrauką. O dabar skamba Ed Sheeran, Photograph, Felixo Jena redagavimas. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio, kad jūs būtumėte pasiruošę. Mes esame jums paruošę. Aiškiai, trumpai, be nukrypimų. Pasaulis. Yra nepalaidotas aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei. Palaidotuvių šalyje tęsimos sustiprintos saugumo priemonės, o regione stebimas padidėjęs jautrumas dėl galimų tolesnių sprendimų ir jų poveikio kaimininėms valstybėms bei tarptautiniai prekybai. Lietuva. Ruošiamasi elektros linijas į Latviją infrastruktūros vystymo plano rengimui. Tai siejama su tinklų patikimumu, pralaidumų didinimu ir pasirengimu ateities apkrovoms, kad jūs turėtumėte stabilesnį tiekimą. Verslas. Rapsoiloje vyksta paskutiniai naujos gamybos linijos, kainavusios 11,5 milijono eurų paleidimo darbai. Įmonė tikisi didesnių apimčių ir efektyvesnės gamybos grandinės. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida, muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 11, šeštadienis, 6 valanda 15. Pasaulio istorijoje ši data turi vienijančią prasmę. Liepos 11 minima kaip pasaulinė gyventojų diena. Ji primena, kad skaičiai nėra tik statistika. Tai jūsų miestas, jūsų kelionės, jums reikalingos paslaugos, būstas, vanduo, energija ir sprendimai, kurie planuojami šiandien, kad rytoj būtų patogiau jums ir jūsų artimiesiems. Muzikos istorijoje Liepos 11 pažymėta ryškiu popkultūros momentu. 1969-aisiais Davidas Bowie išleido singlą Space Oddity. Daina sujungė pasakojimą ir modernų skambesi taip, kad jūs ją atpažįstate iš pirmų natų, net trumpame fragmente. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas. Glaustai, kad jums liktų svarbiausi skaičiai ir sprendimai.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, jūs šiandien jau priekyje. Įkvėpkite giliai ir pirmin. Kaip yra pasakęs Markas Tvenas, paslaptis, kaip judėti pirmin, yra pradėti. Tad pradėkim dabar, be atidėliojimų, su aiškia galva ir lengvu žingsniu. Drąsiai, šiandien. Netrukus eterį perims mūsų radijo kolegos ir aš to nuoširdžiai džiaugiuosi. Vienu sakiniu, jie tokie punktualūs, kad net žadintuvą žadina. Kartu su jumis buvo Mikas.

0: Vasaros plus.
1: Reklama. Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kijevas vėl patyrė naktinę oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog Rusija panaudojo balistinės raketas. Kol kas pranešama apie 10 sužeistų žmonių. Pastaruoju metu Kijevas itin dažnai patyrė tokias oro atakas. O Ukrainos prezidentas Zelenskis teigia, jog išpuoliai paryškina gynybinių raketų trūkumo problemą. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nepritarė siūlymui leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtus tabako gaminius imituojančius produktus. Perspėjama, kad tai sukeltų riziką šioms prekėms nelegaliai patekti į vidaus rinką. Departamento atstovas Darius Sadaunikas sako, kad toks sprendimas taip pat neproporcingai padidintų administracinę naštą prižiūrint tabako rinką.
1: Tam, kad užtikrinti efektyvę kontrolę, kad iš tikrųjų įsitikinti, kad gaminiai iškeliauna iš Lietuvos rinkos, tai atitinkama reikalinga prižiūriniai, kaip sakant, takeliai. Tai priežiūros institucijoms atitinkamai atsiranda resursų klausimas, tiek žmogiškų resursų, tiek finansinių. Tai mūsų vertinimo valstybės biudžeto lėšų naudojimas tokiem dalykam keltų klausimų tikrai neracionalu būtų.
0: Ekspertai teigia, kad pataisomis ypač suinteresuota viena įmonė, kuri gamina vadinamasias nikotino pagalvėlės, kuriomis Lietuvoje prekiauti neteisėta. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad dabartinis reguliavimas riboja ne tik tokių produktų pardavimą Lietuvos vartotojams, bet ir jų gamybą eksportui.
2: Čia yra Vilniaus rajono gamykla, joje dirba daugiau turbūt negu 100 žmonių. Atlyginimai yra tikrai vidurkis, mums parodė 3,5 tūkstančio ir gamina eksportu. Jie grinai atlieka, jie yra tiekimo grandinės paslaugiečiai, sakyčiau, pasauliai. O jo labiau, kad šita įmonė ruošiasi plėstis dar. Tai, nu žinot, naikinti savo rankom verslą, tikrai maniau, kad nėra tikslinga. Šita gamykla veikia jau porą metų. Aš kaip čia buvo neapsižiūrėta, kad tik dabar klausimas iškilo.
0: Kritikai teigia, kad pataisas kurti pavieniams įmonėms yra bloga praktika. Jungtinėje karalystėje, po to, kai buvo pranešta apie ilgametės politikės Anne Whittacomb mirtį, vėliau ėmė aiškėti, jog tai galėjo būti žmogžudystė. Britų policija sulaikė vieną įtariamąjį. Anne Whittacomb buvo 78. Ji buvo konservatorių partijos politikė, anksčiau dirbo ir šalies vyriausybėje, o prieš kelerius metus prisijungė prie Reform UK partijos. Pasaulio futbolo čempionato ketvirtfinalyje Ispanija nugalėjo Belgiją 2-1. Tai reiškia, jog už 3 dienų pusfinalyje Ispanija susitiks su Prancūzija. Tuo metu artimiausią naktį laukė net 2 ketvirtfinaliai – Anglija prieš Norvegiją ir Argentina prieš Šveicariją. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Kijevas vėl patyrė naktinį oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog Rusija panaudojo balistinės raketas. Kol kas pranešama apie 10 sužeistų žmonių. Pastaruoju metu Kijevas itin dažnai patyrė tokias oro atakas, o Ukrainos prezidentas Zelenskis teigia, jog išpuoliai paryškina gynybinių raketų trūkumo problemą. Lietuva yra tarp valstybių, kuriuose per pastaruosius metus milijonierių skaičius išaugo labiausiai. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių padaugėjo 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Šiais duomenimis mūsų šalyje milijonierių, kurių grynasis turtas viršyje milijoną jungtinių valstijų dolerių, skaičius per metus išaugo 921. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas atsargiai vertina tokius skaičiavimus. Jo teigimu, jie gali priklausyti nuo pasirinktos metodikos ypatumų, tačiau ekspertas mano, kad milijonierių skaičiaus augimą galėjo lemti auganti nekilnojamojo turto vertė.
1: Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse. Bet viso Europoje šiuo metu NT kainos labai stipriai auga, tarkim, ta pati Ispanija, neišimtis. Techniškai, jeigu NT vertė kyla, tai atitinkamai ta žmogaus turto vertė kyla. Ir tai irgi yra toks antras segmentas, kuris turėjo pakankamai didelės įtakos. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti. Tai, kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad milijonierių daugiau galėjo atsirasti dėl augančių aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, nuo lazerių biotechnologijų iki informacinių technologijų.
2: Vystosi tie vadinamieji aukštos pridėtinės vertės sektoriai ir kurie, žinoma, greičiau kūrė vadinamosius tuos milijonierius. Lietuva, kitas dalykas yra, mes jau esam pagarsėję Europos Sąjungoje, tai yra kaip fintechų auginimo lopšys, iš karto kurie orientuojasi ne į vietinę rinką, bet į globalį iš esmės, ir automatiškai greitis, kinai greitai pradeda generuoti tuos milijonus, tai ir čia irgi yra ta dirva milijonieriams rastis ir aukti.
0: Remiantis UBS banko ataskaita, pagal milijonierių skaičiaus augimą antroje vietoje liko Turkija, trečioje Latvija. Kauno kalėjime buvo padegta įkalinimo kamera. Apie tai informuoja Kauno ugniagesiai. Incidentas įvyko vakar vakare. Gaisras buvo užgesintas. Venesueloje dėl žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 4000, tai praneša šalies vyriausybė. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Birželį įvykęs drebėjimas sostinės Karakaso regione sugriovė šimtus pastatų, daugybę kitų apgadino. Paieškų darbai griuvėsiuose tęsiasi. Į Venesuelą išvyko ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Anksčiau Jungtinės tautos ėmė ruošti scenarijų, jog žuvusiųjų skaičius gali siekti ir 10 000. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

Jau beveik 12 minučių prabėgo po 9 valandos. Malonu, kad savaitgaliaujate kartu su pliusu. Mes tiekime jums kartu su pusryčiais, su priešpyčiais, su pietum ir su vakarienė muziką. Jausmo tokio duosim, nostalgiją, sentimentų, draivo savaitgaliui. Žiūrint į, į tą kritulių turgelį, tai čia šito mums gėrio netrūks. Jau dabar nuo Latvijos leidžiasi link Lietuvos, o iki Šiaulių ir Panevėžio biržų jau nusileido. Tada visas šitas žinukas kritulių plėsis ir kris dar labiau žemyn į pietus Lietuvos. Taip kad tų kritulių matyt šiandieną neišvengs nei Pajūrys, nei Kaunas, nei Vilnius. Bet mes taip ir žadėjom, kad laukiame tos tikros vasaros sausesnės šiek tiek kitą savaitę. Malonu, kad esate kartu su pliusu.

kurią jauti. M1 plus.

0: Plus. Plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Tigo Plus nariams 1000 prekių iki minus 40%. O sodo baldų komplektas Fun Fit dabar tik 59,99 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien tigo.lt.

0: Vienas plus. Reklama. Oktiseptas, Oktinisept. Štai.
1: Oktinis kas?
0: Ne. Pirmiausia, Oktiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
1: Aha, net neperšti. O dabar Oktinisept?
0: Taip, dabar tepsim Oktinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
1: Oktiseptas ir Oktinisept.
0: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
4: Reklama.

0: Kaunas Plus. Reklama. Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose ProFlame medžio anglis 9,99 eurų. LG

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva šiemet turėtų pasiekti visi ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano pinigai, iš viso 3,8 milijardo eurų. Antradienį Lietuva turėtų gauti 153 milijonus, o rugsėjį teiks Europos komisijai paskutinį prašymą dėl beveik milijardo eurų išmokėjimo, daugiau nei pusė šių lėšų subsidijos, o kita dalis lengvatinės paskalos. Lietuvai skirtos lėšos leidžiamos pagal iš anksto numatytą planą, kurį visgi teko koreguoti. Dalis lėšų buvo perskirstytos kitiems projektams – Nacionaliniam plėtros bankui ILTE. Laikinojo finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu praktiškai visi projektai yra baigti, nebaigtų liko apie 10 procentų.
1: Na tai tas perskirstimas yra visiškai normalus procesas, čia nereikia jo tai baimintis, tiesiog planuotos priemonės ne visada būna paklausios, nesiranda pareiškėjų. Tokiu atveju deramasi su Europos komisija, kad tas lėšas nukreipti į kitas priemonės, kurios yra didesnis susidomėjimas sulaukia. Kodėl būtent moksliniai tyrimai nesulaukia, tai turbūt pakomentuoti nelabai galiu. Tai ILTE kapitalo didinimas, tai manau, kad labai teisingas žingsnis. ILTE, kaip žinom, yra pilnavertis plėtros bankas, tai yra bankas, kuris veikia šiek tiek kitaip negu komerciniai bankai, jisai yra būtent ir skirtas, kad investuoti į tuos sektorius, kuriuos komerciniai bankai nelabai nori investuoti, bet kurie valstybės matymų yra svarbus ir turi potencialą, tai ILTE tikrai galės finansuoti tas sritis, kurias mes matysim, kad yra prioritetinės.
0: Sako laikinasis finansų ministras. Tam, kad gautų pinigus, Lietuva turėjo įgyvendinti ir plane numatytas reformas. Finansų ministerija teikia, kad jau įgyvendintos 78 reformos pasiekta 80 procentų numatytų rodiklių. Likę bus pasiekti iki Liepos pabaigos. Įkaitų drama Berlyne. Prekybos centre peiliu ginkluotas vyras įkaitę paėmė moterį. Situacija prasidėjo vakar vakare 22 valandą vietos laiku ir tęsiasi iki dabar. Įvykio vietoje vyksta plataus masto policijos operacija. Nusikaltimo motyvas neaiškus. Venesueloje dėl žemės drebėjimo žuvusiųjų skaičius perkopė 4000, tai praneša šalies vyriausybė. Tūkstančiai žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Birželį įvykęs drebėjimas sostinės Karakaso regione sugriovė šimtus pastatų, daugybė kitų apgadino, paieškų darbai griuvėsiuose tęsiasi. Į Venesuelą išvyko ir Lietuvos gelbėtojų bei medikų komanda. Anksčiau Jungtinės tautos ėmė ruoštis scenarijui, jog žuvusiųjų skaičius gali siekti ir 10 000 žmonių. Technologijų milžinė Apple padavė bendrovę OpenAI į teismą, kaltinant ją komercinių paslapčių vagystę. Esą keli Apple darbuotojai dirbo prie naujausių technologijų įrenginių, o po to perėjo dirbti į OpenAI, kuris sukūrė ir valdo ChatGPT ir kartu atsinešė informaciją apie šias technologijas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiu naujienų portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

Kiekvienas plus. Reklama. Labai diena, jau yra 10 minučių po 10 valandos, savaitgalio kelionė jau įsibėgėja, per balas reikės šiek tiek pakeliauti, na, bet jeigu turi guminius batus, lietpaltį, tai man atrodo tikrai neištirpsime, jo labiau, kad visą laiką turime progos pagarsinti radio imtuvą ir pamastyti apie tai, kaip būtų galima nepersidirbti, belaukiant geresnės, šiltesnės, sausesnės vasaros. Čia į mus kreipiasi Spa Vilnius Anykščiai ir kiekvienas iš mūsų jiems yra polsenybė. Taip, reikia tik tai šiek tiek paskirti laiko, galbūt apsilankyti internete spavilnius.lt ir rezervuoti tą vietą. Orai šiandieną tokie, prie kokių jau esame įpratę, šiek tiek dar šlapesnė vasara, 19 laipsnių šilumos toks vidurkis šiandieną bus, rytoj jau turėtų šiek tiek daugiau šilti, o kitos savaitės tikrai turime priežasčių laukti, nes mums orų departamentas žada, kad bus ir sausiau, ir dar šilčiau, ir priartėsime prie tobulos vasaros apibrėžimo šiek tiek labiau. O jeigu nesinori laukti, nekantraujantiems tobulų dalykų trokštantiems, primenu adresas spavilnius.lt. Lietuvoje yra tikrai vietų, kurios nepasakoja apie save garsiai, tai vietos, kurias atradus norisi pasilikti jas sau. O vėliau grįžti vėl ir vėl ir Anykščiai viena iš tokių vietų. Tu atvažiuoji ir ten tiesiog pati siela šnapžda. Anykščiai, malonu, kad sugrįžai. Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose polisis įgauna tokį savą ritmą, o patirtį susijungia į vieną. Ir gamta, ir spa pirtis, skonių kupina gastronomija, rūpestis kiekvieną detalę. Šią vasarą viešnagė Anykščiuose su 15% nuolaida planuokite spavilnius.lt. Reklama.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse iš pardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow! Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: pasirink pigu.lt.
1: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.

0: Skaičiuojame savaitgalio minutes, jų jau prabėgo 29 po 10 valandos, dabar ne tik jas skaičiuosime, bet ir skaičiuosime tai, ką žmonėms labiausiai patinka skaičiuoti – pinigus, savus ir svetimus. Kodėl Lietuvoje per pastaruosius metus daugiau atsirado milijonierių, apie tai daugiau mums papasakos Simona Kvederytė.
1: Lietuvoje per pastaruosius metus ganėtinai ženkliai išaugo milijonierių skaičius. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių skaičius augo net 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Lietuvoje milijonierių, kurių grynasis turtas viršė 1 milijoną jungtinių valstijų dolerių, padaugėjo 921. Apie tai kalbame su ekonomistu Aleksandru Izgorodinu. Jūsų požiūriu, vertinant ekonominę situaciją, atskirų sektorių duomenis, galima tikėti tais duomenimis, kurie rodo spartų milijonierių augimą. Ir jei taip, kokios priežastys tai galėtų lemti?
2: Šiaip kalbant apie tokius vat indeksus, tai jie yra geri ir tikslus tada, kai valstybėje yra labai išvystyta finansų rinka ir kai daug įmonių yra prekiaujamos finansų rinkoje. Pavyzdžiui, JAF, pasme duomenis yra labai tikslus. Dėl Lietuvos duomenų pirmas klausimas, kuris kyla, yra kaip tai buvo apskaičiuoti, kadangi Lietuvos viešosios įmonių prekybos rinka nėra stipriai išvystyta. Mm. Tai čia tiesiog, sakykime, metodologijos toksai, ne tik kad kvestionavimas, bet manau, kad yra niuansai šitoje vietoje. Mm-hmm. O kalbant apie rezultatą, tai aš manau, kad jis iš dalies tiesiogiai koreliuoja su Lietuvos ekonomikos ciklu, nes Lietuva, kurį laiką tarp Europos Sąjungos šalių yra viena iš lyderių. Ekonomika tikrai atrodo labai stipriai daugelėje pagrindinių sektorių. Sakyčiau, kad atitinkamai tas ekonomikos augimas ir įmonių finansinių rodiklių augimas. Taip, jisai tarsi yra palankus milijonierių to sąrašo augimai, bet ar jisai per metus tikrai galėjo paaugti 8%, nebūčiau gal labai linkęs dėti parašo po to. Čia gal vienas iš variantų, sakykime, kas galėjo įtakoti šitą dalyką, tai yra nekilnojamo turto kainų augimas, nes Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse, bet viso Europoje šiuo metu ta kainos labai stipriai auga.
1: O jeigu bendrai pažiūrėtume, kur jūs matytumėt, pavyzdžiui, sritis, sektorius Lietuvoje, kurios labiausiai auga ir kur potencialiai tas turtas galėtų augti galbūt sparčiau ir ten, aišku, yra didesnė tikimybė, kad galbūt ir tų milijonierių gali daugėti.
2: Čia yra labai paprastas atsakymas ir reikia visada sekti paskui pinigus. Pinigai šiuo metu yra gynybos srityje, inovatyvių sektorių srityje ir pinigų nėra paprastos, pigios darbo jėgos pardavimo sektoriuje, nes mūsų darbo jėga ir darbo valandos jau tiesiog nėra.
1: O kalbant apie aukštos pridėtinės vertės produktų kūrimą, tai būtų įmonės lazeriai, technologijos tikriausiai, ką dar matytumėt iš tokių sparčių augančių?
2: Taip, lazeriai, biotechnologijos. Mes čia net nėra daug, čia iš tikrųjų yra sektorių, ta pati inžinierinė pramonė, kur atrodo, kad iš esmės gamino komponentus, bet jie gamino tos komponentus labai aukšto lygio, aukštos pridėtinės vertės. Tų segmentų yra pakankamai daug, bet taip, lazeriai, biotechnologijos, ta pati, tos pačios gynybos, visokiausios sistemų panašų sektoriai, jie tikrai yra priskiriami prie aukštos pridėtinės vertės.
1: Dar grįžtant prie UBS banko ataskaitos, jūs skeptiškai suprantu vertintumėt tą statistiką, kad na, Lietuvoje 8% per pastaruosius metus milijonierių padaugėjo.
2: Labiausiai tikėtinas atsakymas yra nekilnojamo turto kainų augimas. NT kainos Lietuvoje pakilo praeitais metais apie 10%, tai sakykime, nežinau, ar tai, kad 8% išaugo milijonierių skaičius, bet sakyčiau, kad pagrindinė yra šita priežastis. Antra priežastis yra ekonomikos augimas, kuris yra tikrai stipriai spartesnis negu daugelį kitų Europos Sąjungos valstybių. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti. Tai yra tai, kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų. Pasakysiu labai tiesiai šviesiai ir, taip sakant, ūkiškai. 2004 metais Lietuva įstojus Europos Sąjungą, ganėtinai ilgą laiką vakarų Europos įmonės pirko mus, o dabar mes perkam juos. Dabar mūsų įmonės turi kapitalo, turi eksporto kompetenciją, kokiuose rinkose yra daugiausiai galimybių. Ir tai yra normaliai labai tendencija, nes tai tiesiog rodo, kad ekonomika tampa brandesnė, verslas tampa brandesnis. Atitinkamai, kadangi tai yra investicijos ir tai yra kapitalo vertė, tai gali būti, kad tai irgi iš esmės kažkiek kitokus turi.
1: Tai buvo ekonomistas Aleksandras Izgorodinas.

0: Reklama.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Buriuotojas Robertas Dargis.
2: Uostas yra vienas iš svarbiausių valstybės dalių infrastruktūros, per kurį vyksta ryšys su pasauliu. Nes jeigu tu turi prieigą prie jūros, tu turi prieigą prie viso pasaulio. Ir be abejo, mums kaip pramoginio laivyno žmonėms, buriuotojų bendruomeniai, tai buvo labai svarbus irgi žingsnis, kad mes šiandien galim laisvai išplaukti, laisvai grįžti. Turbūt labai svarbu yra valstybei turėti vartus į pasaulį. Čia vyksta ir tiekyba, čia vyksta kelionės, čia vyksta pasaulio pažinimas visas. Tai aš manau, kad čia turbūt viskas tinka į tą mes įvardinam uostą. Ir ta infrastruktūra, kuri per tos visus 30 metų tobulėjo, šiandien dienai tikrai atitinka pasaulinį lygį. Apibūdinčiau vartai, technologijos ir laisvė. Laisvė į pasaulį.
3: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamasis Beko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamasis šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lęšiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
5: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
6: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
7: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
6: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
7: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai,

0: plius. Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadu vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1 eurą 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau.

0: kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko – tik 3,99. O 550 gramų viščiukų blauzdelių – tik 1,99. Daugiau informacijos – lidl.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė – 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas – 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota – 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos – senukai.lt. Senukai!
2: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
3: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jaručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
2: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
3: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
4: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę ėmė svarstyti siūlymą iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai, prieš buvo 11, 6 susilaikė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasimą užtikrinanti kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš alijansą riziką. Jis pabrėžė, jog kaimyninės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi.
1: Jeigu tu esi ta silpnoji grandis, ar tu neturi tokių pačių garantijų arba galimybių, kad tave galėtų kolektyviai ginti visos sistemos dalis, tu tampi, na, kaip tam tikra rizikos arba provokacijos vieta. Kad visi, kurie norėtų, na, užpulti arba mūsų šaliai, jie visada ieško arba pasižiūri, kurioj vietoje yra silpniausia vieta ir tai provokuoja tiesiog.
0: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė nė vienas Nemuno Aušros politikas. Prieš pakeitimus taip pat buvo du mišrios frakcijos nariai ir valstietis Valius Ąžuolas.
2: Ar šis klausimas svarbus? Tikrai svarbu. Ir ar ką mes bijom tautos? Bijom tautos valių. Bet būtent šis klausimas ir turi būti sprendžiamas referendum.
0: Valdančiųjų teigimu, šalis net ir pakeitusi konstituciją toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų konvencijų, kurias šalis yra pasirašiusi. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Macrono pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasimo schemą, pagal kurią partnerės laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Įkaitų drama Berlyne. Prekybos centre peiliu ginkluotas vyras įkaitė paėmė moterį. Situacija prasidėjo vakar vakare 22 valandą vietos laiku ir tęsiasi iki dabar. Įvyko vietoje vyksta plataus masto policijos operacija. Nusikaltimo motyvas neaiškus. Jungtinėje karalystėje tiriant politikės nužudimą paleistas vakar sulaikytas įtariamasis. Policija teigia, jog vyras niekaip nebėra susijęs su tyrimu. Vakar buvo pranešta apie ilgametės politikės Anne Widdecombe mirtį. Vėliau ėmė iškėti, jog tai galėjo būti žmogžudystė. Anne Widdecombe buvo 78. Ji buvo konservatorių partijos politikė, anksčiau dirbo ir šalies vyriausybėje, o prieš kelerius metus prisijungė prie Reform UK partijos. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnė. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: 11 minučių prabėgo po 11, gražiai laikrodėje tai atrodo. Gerai, kad termometrų stulpelis rodo ne 11, o 18 laipsnių sostinėje. Smagu, kad esate kartu su pliusu. Jeigu tik atmerkėte akis, buvo ne, tingiu, nieko nenoriu. Net pusryčių negaminsiu. Tokiu atveju galite išsiųsti, pavyzdžiui, kokį patikimą žmogų į artimiausią restoraną, kur, pavyzdžiui, mėsainis su trumais ir šoninė. Jūsų laukia ir aš kalbu apie šio mėnesio Hesburger restorano specialųjį pasiūlymą. Jautiena, gardus, trumų paplotėlis, traški šoninė, friliai salotos, Hesburger, paprikinis majonezas. Man atrodo, sotus pusryčiai būtų. Kaina tik 5,20. Beje, priminame, kad kiekvieną dieną nuo restorano atsidarymo iki pat vidurdienio Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų. Jei pusryčiaut, tai pusryčiaut. Pusryčių sumuštinis, pusryčių mėsainis, pusryčių omletas su šonine, pusryčių tortilija. O gal visi pusryčiams būtų visai neblogai, ką? Paragaukit, išsirinkit savo mėgstamiausius. Hesburger siūlo ir vaikams pritaikytą meniu Kids Meal, tai rinkinys, kuriame vaikai gali pasirinkti mini mėsainį, ištienos kapsnelius, gauti mažą porciją bulvyčio ir gėrimą, o prie rinkinio dar būna ir sezoninis žaisliukas. Neužmirškit ir Hesburger bonus klubo, atsisiųskite programėlę, kaupkite taškus už pirkinius, gaukite asmeninius pasiūlymus bei specialias nuolaidas tik klubo nariams. Užsukite jau šiandien į artimiausią Hesburger. Laukia jūsų Hesburger.

0: programa.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkit tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai. Pigu plus nariams, 1000 prekių iki 40% pigiau. O dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 eurų. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
5: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
6: Ši vasara tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant ledus ant pagaliuko nykštukas antri nemokamai. Su iki kortele varškė Rokiškio naminė 3,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Reklama.

Pusvalandis lieka iki vidurdienio. Smagu, kad esate kartu su Pliusu. Noriu palinkėti jums tokių jaukių akimirkų, kur ne tik jūs savimi rūpinatės, bet ir jumis rūpinasi gal net ir profesionalai. Ir kreipiasi jūs jūsų polsenybę. Lietuvoje yra tokių vietų, pavyzdžiui, Spa Vilnius Anykščiai. Kalbant apie orus, tai atrodo gyvename tokiu metu, kai kelias valandas, jeigu nelieguoju, o čia tai pasisekė. Panašu, kad tų kritulių šiandien irgi neišvengsime. Žiūrint į perspektyvą, rytoj keliais laipsniais bus šilčiau negu šiandien, gal rytoj net ir 22, o po savaitgalio jau kai kas gal net ir pagalvos, kad karšta, nes vėl šoktelas termometro stulpeliai iki kokio 27 laipsnio. Na, bet čia kažkaip tai garantiją išrašyti tokį permainingą vasarą nelabai ir norisi, pagyvensim, pamatysim, ir tų kritulių, kurių bus šiek tiek mažiau kitą savaitę, o gal jų vis tiek vėl bus. Žodžiu, mėgaukimės šią akimirką. O kad ta akimirka būtų tobula, reikia šiek tiek ir investuoti. Į visą tai paplanuokite. Su nuolaida 15%, aš kalbu apie spavilnius.lt, nes į Anykščius tai yra ta vieta, kur norisi sugrįžti vėl ir vėl apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, polisis įgauna tokį savo ritmą, niekur neskubantį ritmą, rūpešio ritmą, malonumo ritmą, harmonijos ir visiško atsipalaidavimo ir persikrovimo. Patirtis tikrai susijungs į vieną gamtą, spa patirtis, skonių kupina gastronomija ir rūpestis kiekviena detale. Šią vasarą viešnagę Anykščiuose su 15% nuolaida planuokite spavilnius.lt.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: M1 Plus.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele iki šviežia viščiukų filė 2,99, kiaurienos nugarinė 3,49, o mėsos ir žuvų konservams net 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Girdite? Tai IKEA išpirktuvių krepšys pilnas pasiūlymų. Daugiau nei 600 prekių su nuolaidomis. Išpirktuvės tik iki Liepos 19 dienos. IKEA.
4: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos sodos keičiams ir pavėsinėms net iki 80, laistymo prekėms iki 50, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms taip pat iki 50% mažesnės kainos. O dulkių siurbliai, robotai ir šluotos net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
7: Ah.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!

0: programa.
1: Šeštadieniais pigu, šeštadieniais imu. Tik šį šeštadienį su iki kortele fasuotiems riešutams, džiovintiems vaisiams ir sėkloms 40% nuolaida, o įvairių rūšių sūriams taip pat net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgiu politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trąšų eksportui panaikinimom, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų Jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teigia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama, arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluoti leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykiai taip pat išskirtinės Amerikos valstybės ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu taip kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks, koks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi kalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad man yra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškos, nes visgi interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atviras atvira autokratiška valstybė, su kuria mes dar draugaujam.
0: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio neliko, jį pakeitė siekis stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu šitoliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras Sinkevičius tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Jungtinėje karalystėje tiriant politikės nužudimą paleistas vakar sulaikytas įtariamasis. Policija teigia, jog vyras niekaip nebėra susijęs su tyrimu. Vakar buvo pranešta apie ilgametės politikės Ann Widdecombe mirtį. Vėliau ėmė iškėti, jog tai galėjo būti žmogžudystė. Ann Widdecombe buvo 78-eri, ji buvo konservatorių partijos politikė. Anksčiau dirbo ir šalies vyriausybėje, o prieš kelerius metus prisijungė prie Reform UK partijos. Technologijų milžinė Apple padavė bendrovę OpenAI į teismą, kaltinant ją komercinių paslapčių vagystę. Esą keli Apple darbuotojai dirbo prie naujausių technologijų įrenginių, o po to perėjo dirbti į OpenAI, kuris sukūrė ir valdo ChatGPT, ir kartu atsinešė informaciją apie šias technologijas. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose šils iki 17, Kaune 19, Klaipėdoje 20, Panevėžyje 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever šviežios burvės 69 centai. Grill party marinuotiems mėsos gaminiams 40, o kosmetikai ir moterų hygienos priemonėms taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: pasirink pigu.lt.
1: Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Zeva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtiniai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas LT.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, Koninė filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
6: Wow! Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautena biovela 1,99 €. O fermentinis rogiškio sūris taip pat 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
7: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
8: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiams ir vyriausiams, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
7: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
8: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
9: Reklama.

Gerą dieną visiems, kurie savaitgaliauja kartu su Pliusu. Linkiu tokios sielos, ramybės, tokios harmonijos, tokio kloties geros. O tai, kad tai būtų, reikia nepersidirbti. Net ir laisvadienis, jeigu tai yra, tu gali namie prisigalvoti tiek daug darbų, kad tada persidirbęs eini į darbus ir vėl persidirbti. Ne, čia taip negalima daryti. Reikia, kad kažkas kreiptųsi jūs polsenybė gal kažko skanaus, gal norėtume vat, kažkokio tokio rūpesčio, po kurio jūs visiškai atsistatytumėte ir net pamirštumėte, kad atostogos dar yra toli. Taip kreipiasi į jūs Spa Vilnius Anykščiai, linkiu jums gero oro, nežadėsiu jums, kad labai jau tas oras pasitaisęs, jis dar toksai laikosi, truputėlį dar erzins mums, sukosi tie kritulių sukuriai, tai kažkaip sakyt, kad kažkur jų nebus šiandieną, nerizikuosiu, nes jie gali įsisukti, lyg vėjas į mūsų plaukus, kas jų turi, jau 18 laipsnių šilumos, kritulių šiandieną neišvengsime, 80 daugiau procentų tikimybė, be kritulių kelios dienos tarsi mums yra prognozuojamos nuo kokio antradienio, trečiadienio, tai kantriai to ir palaukime, bet bus lengviau laukti, jeigu, pavyzdžiui, jau galėsime laukti mūsų viešnagės Anykščiuose. Apsistojus Spa Vilnius Anykščiuose, poilsis įgauna savo ritmą, patirtį susijungia į vieną, čia ir gamta, ir spa patirtis, skoniai, gastronomija, rūpestis kiekviena detale ir tikras polsenybės komfortas. Visą šią vasarą viešnagė Anykščiuose su 15 procentų nuolaida, planuokite adresu spa vilnius.lt. Reklama.

0: M1 Plus. Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio 1 dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio 1 dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, Liepos 7-13 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės, euras 89. Švežia atlantinių lašišų pilė soda, 11,99. O makaronai lamolisana, 99 centai. Maksima tai, ko reikia.
3: Auč! Mamyte, kas nutiko?
4: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
3: Aktiseptas!
5: Skuba į pagalbą. Jis greitai naikina visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
4: Teisingai. O dabar Aktisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
5: Kaip gerai, kad visada turime Aktiseptą ir Aktisept žaizdų gelį.
4: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Šviežias vasaros derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
9: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

0: reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Klaipėdos uostas 35 metus stiprina šalies nepriklausomybę. Politologas, geopolitikos ir saugumo studijų centro direktorius Linas Kojala.
2: Visų pirma, norėčiau pasveikinti Klaipėdos uostą su 35-mečiu ir pasidžiaugti tuo, kad yra dar viena mūsų valstybės raidos istorija ir sėkminga istorija. Aš pats gimiau Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metais, tai žinau, ką reiškia augti, stiprėti, adaptuotis prie kintančių aplinkybių. Ir čia Klaipėdos uosto vaidmuo yra itin svarbus, ne tik tai vertinant per ekonominę perspektyvą, Lietuvai būnant atvirai ekonomikai, tai ekonomikai, kuris stipriai priklauso nuo importo, bet taip pat ir daug eksportuoja, bet taip pat ir vertinant saugumo perspektyvą ir energetinį saugumą ir saugumą susijusi su visu Baltijos jūros regionu, kuris, galima pasidžiaugti, šiandien turi daugiau NATO narių negu prieš keletą metų Švedija ir Suomija tapus NATO narėmis. Tad uostas akivaizdu prisitaiko prie kintančių aplinkybių, randa naujus būdus augti ir tai yra kertinė svarbos istorija visai Lietuvos valstybei, kad linkiu ir toliau būti stipriems ir prisidėti prie mūsų šalies augimo. Klaipėdos uostas man yra Lietuvos nepriklausomybės sėkmės istorija.
3: Šaldytuvų sostinė Senukose. Dabar įmontuojamas Speko šaldytuvas 309 eurai. Talpus Virpul šaldytuvas 369 eurai. O Electrolux įmontuojamas šaldytuvas 569 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotą į indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė į 21 Rusijos tanklaivį Azovo jūroje, tai praneša Ukrainos generalinis štabas. Anot pranešimo, šiais tanklaivys eksportuojama nafta, apeinant Rusijai taikomas tarptautines sankcijas. Naujienų agentūra Reuters skelbė šaltinių informaciją, jog Rusija sustabdė laivybą kanalu, kuris jungia Dono upę su Azovo jūra. Tuo metu praėjusią naktį Kyjivas patyrė dar vieną Rusijos oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog vėl buvo panaudotos balistinės raketos. Kol kas žinoma apie 10 sužeistų žmonių. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą politologai ir ekonomistai vertina kritiškai. Numatytos priemonės dosnios ir priešrinkiminės, tačiau trūksta ambicijų ir atsakingo finansų valdymo. Sinkevičius žada, kad pažadams įgyvendinti pinigų bus imama iš biudžeto ir šešėlio mažinimo priemonių. Fiskalinės drausmės nepažeis. Ekonomistė Eglė Stonkutė sako, kad pažadus vykdyti premjerui seksis, tačiau ekspertės teigimu be jokios išlaidų reformos ir pajamų didinimo. Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybė paliks nemalonę dovaną kitai valdžiai, kuriai teks galvosukis, kaip sumažinti skolą ir galbūt net ilginti pensinį amžių.
1: Tai dabar yra didysis klausimas. Ar šita vyriausybė vis tik prisims atsakomybę ir spręs tvarių finansų klausimą, kas bus po 2028 metų, ar jie tiesiog žais geras dėdes ir tetas iki 2028 metų, tai yra gyvendami, vadinkime, taip iš skolos. Ir man tai, žinoma, skamba labai neatsakingai, labai nemaloni bombelė, labai nemalonus momentas būti vyriausybė, tai yra po 2028 metų.
0: Politologas Matas Baltrukevičius sako, kad programos nuostatos dar deklaratyvios, neleis ateityje pamatuoti ar bus įgyvendinamos, bet pažadai dosnus.
2: Pats akcentas Sinkevičiaus buvo, kad ir nacionalinis saugumas ir socialinis saugumas yra svarbus. Ir na, čia turbūt rinkiminė klasika, jeigu nori, kad rinkėjai atsimintų ir kažkokių gerų dalykų apie partiją, kuri yra valdžioje, na tai prieš rinkimus to dosnumo dažniausiai daugiau būna.
0: Dabar numatyta neapmokestinti reinvestuojamo pelno, didinti valstybės įmokas į privalomojo sveikatos draudimo fondą už valstybės draudžiamus žmonės, sparčiau didinti pensijas, vaiko pinigus, vaiko priežiūros išmokas. Įkaitų drama Berlyne baigėsi. Policija išlaisvino įkaitę tapusią moterį. Prekybos centre peiliu ginkluotas vyras įkaitę ją paėmė vakar vakare 22 valandą vietos laiku ir tai tęsiasi iki šio ryto. Įvyko vietoje vyko plataus masto policijos operacija. Nusikaltimo motyvas neaiškus. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: Celeste daina Stop This Flame skamba radijo stoties M1 Plus eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po pirmos valandos po pietų. Labutis sveikinuosi su visais pliuso klausytojais. Mano vardas Kristupas ir aš draugės su jumis leisiu laiką visą šią šeštadienio popietę. Palinkėsiu gero ir ramaus savaitgalio, kokybiško poilsio, atsipalaiduokime, atsipūskime ir laiką praleiskime turiningai. Nu, kalbant apie turinį, noriu papasakoti apie tokį dalyką, kurį konstruoja šiuo metu mokslininkai kartu su NASA. Tai yra instrumentas vadinamas EMET. Tai yra vaizdo spektrometras, kuris analizuoja dulkių ir smėlio audras Žemės planetoje. Tas EMET yra prijungtas prie tarptautinės kosminės stoties ir tuo pačiu metu jisai skrieja aplinkui Žemę maždaug 16 kartų per vieną parą. Tuo metu jis analizuoja mūsų planetos paviršiaus mineralinę sudėtį ir taip pat renka duomenis apie įvairius skirtingus šviesos, bangų, ilgius ir kitus dalykus. Aparatas per kelias sekundes nuskaito maždaug 100 km pločio juostas Žemės paviršyje. Jeigu dulkių audros taps dažnesnės ir stipresnės, jos gali paspartinti klimato kaitą. Pačios smulkiausios dalelės gali veikti kaip šiltnamio efektą sukeliančios dujos atmosferoje. Be to, Saharos dulkės nuskrieja net ir iki pat Arkties. Ten pasirodo jau kelis dešimtmečius yra stebimas sniego patamsėjimas. Tai reiškia, kad jis mažiau atspindi saulės šviesą ir dėl to greičiau tirpsta. Paskaičiuota, kad kasmet į atmosferą yra išmetama apie 2000 milijonų tonų smėlio ir dulkių. Jos pridaro nemažai nuostolių, taip pat sukelia įvairias kvėpavimo takų ligas. Tačiau planetai šitos audros yra pasirodo iš kitos pusės labai reikalingos. Sužinau, jog Saharos dykumos dulkės šiuo metu, pavyzdžiui, maitina Amazonės atogražų miškuose medžius, nes čia dirvožemėje jiems trūksta reikalingų maistinių medžiagų.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
2: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl vertė.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekiams iki 60% nuolaida. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Led Zeppelin rock'n'rollas baigia skambėti Mieno Plus eteryje, šalyje 13 valandų 30 minučių. Sinoptikų informacija, pasakiau, šiandieną daugelyje Lietuvos rajonų palis galima ir perkūnija. Temperatūra svyruos nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šiandieną bus apie 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Sekmadienį taip pat daug kur trumpai gali palyti. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, o rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14 laipsnių šilumos. Tuo tarpu, sekmadienį dienos metu, termometrai Vilniuje rodys apie 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Vienas plus.
1: Reklama. Tavo vasaros planams. Dabar senukose Proflame medžio anglis 9,99 €. LG skalbyklė 379 €. O Electrolux įmontuojamoji indaplovė 465 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Hagis Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistų Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Reklama.

0: Mašinos plus. Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 399 eurai. Išmanus LG šaldytuvas 379 eurai. O Dreamy dulkių siurblys šluota 259 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelnėjai. Tegu

0: Pasiimk šiandien pigu.lt.
1: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių fasuotų bulvių tik 77 centai. Kilogramas šviežio viščiuko be antibiotikų tik 2,49. O kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. Lidl vertė.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

Kodėl šią savaitę Seimo frakcijose besilankant būsimajam finansų ministrui netrūko aistrų? Iš įbeigytus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis 14 val. Lietuvos laiku plus eterija 200 sekundžių informacijos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukraina smogė į 21 Rusijos tanklaivį Azovo jūroje. Tai praneša Ukrainos generalinis štabas. Anot pranešimo, šiais tanklaiviais eksportuojama nafta, apeinant Rusijai taikomas tarptautinės sankcijas. Naujienų agentūra Reuters skelbė šaltinių informaciją, jog Rusija sustabdė laivybą kanalu, kuris jungia Dono upę su Azovo jūra. Tuo metu praėjusią naktį Kyjivas patyrė dar vieną Rusijos oro ataką. Vietos pareigūnai praneša, jog vėl buvo panaudotos balistinės raketos. Pranešama apie 11 sužeistų žmonių. Seimo konservatorių frakcijoje šią savaitę apsilankius paskirtajam finansų ministrui Taurimui Valiui netruko aistrų. Po posėdžio būsimasis ministras tikino neleisintis niekam savęs žeminti. Esą užduodant klausimus, konservatorių atstovams trūko objektyvumo ir aiškumo. Jo Seimo nariai klausė apie turimas kompetencijas ryšių su verslu ir kaip reguliuojama fiskalinė drausmė. Į pastarąjį klausimą būsimasis finansų ministras neatsakė.
1: Nelabai suprantu, kas čia dabar vyksta, čia jis mane egzaminuojat, makroekonomikos egzaminą man darot, aš tikiuosi, kad mes galim kažką konkretaus. Tai platus klausimas supynus su papildu, tai aš tiesiog reaguoju į visumą klausimą, tai dabartinė fiskalinė drausmė mus tenkina.
0: Konservatorė Ingrida Šimonytė pažymėjo, kad susidarė įspūdis, jog paskirtasis ministras į posėdį atėjo nepasiruošęs. Ji posėdyje ministro klausė, kaip šis ketinantis suvaldyti augančią valstybės skolą ir didinti valstybės pajamas, apie ką kalba ir valstybės kontrolė.
2: Jūs esat pasirengęs atnešti į Seimą mokesčių įstatymų pakeitimus, kurie tą perskirstimą didintų ir žinoma tam, kad būtų keičiama pajamų nelygybės situacija, tam, kad būtų keičiama santykinio skurdo situacija, kas yra jūs delegavusios partijos DNR, turėtų tie dalykai labai rūpėti ir perskirstimas ir yra visa logika iš žmonių, kurie turi didesnės pajamas žmonėm, kurių pajamos yra kuklesnės.
0: Naujai Seimo valdančiai koalicijai planuojant skatinti šeimas ir dėl to kylant poreikiui didinti valstybės išlaidas, paskirtasis finansų ministras Valys teikia, kad tam pasiekti nauji mokestiniai pokyčiai šiuo metu nėra svarstomi.
1: Dabar šiai dienai pasakyti, kad aš įsitrauksiu stebuklingą įstatymų pakeitimą, tikrai būtų naivu. Ir to tikėtis tikrai nebe tas laikas, kad mes jau turėtumėm, reiškia, vien tik tai galvoti apie kas panikos įėjimą. Mūsų tikslas, kad laviruojant tarp finansinės drausmės, fiskalinės politikos, nebūtų stabdomas ekonominis augimas.
0: Paskirtasis finansų ministras atmeta kritiką, kad jis leis didinti valstybės skolą ir deficitą. Jis ragino negąsdinti ir tikino nesąs didesnių biudžeto deficito šalininkų. Klaipėdos rajone autostradoje Kaunas Klaipėda įvyko avarija. Kelyje Klaipėdos kryptimi formuojasi ilgos spūstys, vairuotojai raginami rinktis apylankas. Pranešama, jog susidūrė 3 automobiliai, nukentėjo vienas žmogus. Prie Vietnamo krantų įvyko turistinio laivo avarija. Pranešama, jog apvirtus laivui žuvo bent 15 žmonių. Iš viso nedidelių laivų plaukė 36 žmonės. Vietos žiniasklaida praneša, jog jūra avarijos metu buvo nerami. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: BBC prieš kelis metus analizavo įdomią temą. 4 darbo dienų savaitė padeda planetos klimatui. Prieš keletą metų Jungtinėje karalystėje buvo vykdomas eksperimentas. 70 bendrovių išbandė, kaip atrodytų 4 darbo dienų savaitė. Ir net 56 iš tų 70 bendrovių nusprendė, kad eksperimentas pasiteisino ir ketina tokią praktiką taikyti ateityje. Tarp pliusų buvo paminėtas, pavyzdžiui, didesnis produktyvumas ir taip pat sutaupytos lėšos transportui. Paskaičiuota, kad 21% sumažėjo nuvažiuotų kilometrų skaičius, o tai reiškia, kad tuo pačiu sumažėjo ir išmetamųjų dujų kiekis. Taip pat paskaičiuota, kad 10% sumažinus darbo valandų skaičių, anglies dvideginio kiekis sumažėjo 8,6%. Be abejo, žinoma, viskas čia vis dėlto priklauso nuo darbuotojų sąmoningumo. Jeigu žmonės neįdami į darbą važinėsis savo reikalais, tai planetai iš to jokios naudos kaip ir nebus. Tačiau statistika rodo, kad dauguma žmonių, kurie tą laisvą dieną nėjo į darbą, iš tiesų tiesiog liko namuose arba vaikštinėjo pėsčiomis.
2: Šią valandą išgirsite.

0: Plus. Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 855 ml Hellmann's majonezo tik 3,89. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,89 €. O litras pieno tik 55 centai. Lidl vertė.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Įvairių skonių ledai dadų vafliniame indelyje tik už 33 centus. Įsmeigimas LED lauko šviestuvas burbulas tik už 88 centus. O 80 cm aukščio lauko augalas tuja vos už 1,44 € centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
0: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis €19. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,69. O sviestas saulės pievos €9. Maksima tai, ko reikia.

0: Kokie sprendimai priimti NATO viršūnių susitikime yra reikšmingiausi Lietuvai? Apie tai plačiau išgirsite netrukus Vaidilutės Dovidaitytės parengtame interviu.
1: Nors prieš NATO viršūnių susitikimą Ankaroje netrūko įtampų dėl transatlantinių nesutarimų ir JAV prezidento Donaldo Trumpo reikalavimų, tačiau Aljanso generalinis sekretorius Markas Riutė pabrėžė, kad po šio susitikimo Aljansas tapo stipresnis. Apie tai kalbame su gynybos ekspertu Vaidotu Malinioniu. Kaip vertintumėt susitikimo rezultatus?
2: Aišku, ten tie pirminiai Trumpo pasisakymai dėl Grenlandijos, Ispanijos, amerikiečių karių buvimo Europos žemyne sukėlė daug, kaip sakant, klausimų ir kaip sakant, nežinomybės, bet galutinis rezultatas, aš manau, yra neblogas. Labai svarbu, kad NATO vis dėlto pademonstravo vienybę, kad penktas straipsnis yra geležinis, kad visi jam įsipareigoja šitą žinutę. Galas svarbi Maskvai, kad jie nesitikėtų, jog NATO susiskaldžius ir nevieninga. Na ir aišku, Ukrainai gerų žinių buvo, tas pas prezidentas Trumpas paminėjo, kad bus perduodamos technologijos, įskaitant ir Patriot raketų gamybos, žodžiu, technologiją, kad pati Ukraina galėtų tas raketos gamintis ir organizuoti gynybą. Ir aišku, gera labai žinia ta, kad sutarta, kad pereinama nuo Baltijos šalių oro policijos misijos į transformuojasi, žodžiu, į gynybos uždavis. Tai yra jau visiškai kita kokybinė aplinka ir visiškai kitokios ginklų panaudojimo taisyklės.
1: Kaip situacija keičiasi konkrečiai pereinant iš oro policijos į oro gynybos misiją?
2: Oro gynybos misija jau yra konkreti karinė užduotis. Taip. Tai dabar tos, sakykime, sąjungininkai, kurie atliks budėjimą gynybos užduočiai, jie turės įvertinti grėsmes. Tai gali būti, kad bus padidintas ir lėktuvų, naikintuvų skaičius, bus numatyti irgi kiti ir maršrutai, ir galbūt pastiprinimo elementai bus numatyti, jeigu reikalas, jeigu, sakykime, čia būdinčių lėktuvų nebepakanka, kad greitai galima būtų iš sąjungininkų paimti didesnį pastiprinimą. Ir kitas dalykas, kas yra svarbiausia, kad atsiras ginklo panaudojimo taisyklės, priešas jau tikrai žinos, kad čia esančios oro pajėgos tikrai žino procedūras ir tikrai imsis veiksmų, jeigu bus, sakykime, pažeidinėjama mūsų oro erdvė. Nes oro policija tai yra grinai daugiau tokia prevencinė priemonė, kuri pasitikdavo į skridusius orlaivius į mūsų teritoriją, jos palydėdavo, bet į konkrečiai užduoties jų numušti jau neturėjo. Tai taip, kad čia buvo daugiau tik, tai, sakykime, stebėjimo ir kontrolės misija. O dabar jau iš tikrųjų tai yra gynybos užduotis.
1: Kaip vertinate Donaldo Trumpo grasinimus dėl Amerikos pasitraukimo iš Europos? Ar po šio susitikimo galima teikti, kad situacija bent šiek tiek stabilizavosi?
2: Jo, čia yra tam tikrų, sakykime, signalų. Čia mes žinome, kad ir mūsų, sakykime, rotacinės pajėgos išvyko ir mes dabar neturime informacijos, kada atvyks naujos. Lygiai taip pat buvo ir Lenkija, bet yra tam tikrų, sakykime, signalų, kad liktai viskas vysto į gerąją pusę, nes Lenkijos gynybos ministras pasakė, kad jisai gavo patikinimą iš sąjungininkų, iš Amerikos valstijų, taip. Nežinau, čia kokiu lygmeniu, bet diplomatiniai susiskanavęs ir jisai patikino savo visuomenę, kad 2-3 savaičių bėgyje amerikiečių kontingentas rotacinis grįžta vėl į Lenkiją. Tai tikėkime, kad ir pas mus tie patys procesai vyks. Bet tos nežinomybės vis tiek, aišku, išlieka, nes mes žinome, jog amerikiečiai nori, kad didesnė atsakomybė savo saugumui prisimtų Europos valstybės.
1: Čia buvo gynybos ekspertas Vaidotas Malinionis.

0: Kainos Plus. Reklama. Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta birželio 2 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo šiol dar mažesnės reguliarios mėsos kainos. 800 gramų kiaulienos mentės šašlyko tik 3,99. Po 550 gramų viščiukų blauzdelių tik euras 99. Daugiau informacijos lidl.lt.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Gavai! Tu laukiai, tu nusipelniai! Tegu plus nariams 1000 prekių iki 40% pigiau, o dulkių siurblys robotas Mova P50 Ultra tik 419 €. Išleis protingai ir atsiimk šiandien pigu.lt.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20. Perkant dar daugiau produktams Amfora taip pat 20. O kosmetikos ar burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Vienas plus.
3: Reklama. Kraunam džiaugsmą į vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – trikolagen peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, trikolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite trikolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

Liko dvi dainas Mėno Plius grojaraštyje iki trečios valandos po pietų, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienis iš Mėno žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius. Taip pat plačiau papasakos apie tai, kokį paminklą statys Lenkai, kuomet Lenkijos ir Ukrainos santykiai atsidūrė krizėje.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, jog Varšuvoje bus statomas naujas paminklas Voluinės žudynėms paminėti. Tai paskelbta, kuomet Lenkijos ir Ukrainos santykiai yra atsidūrę krizėje dėl istorinės atminties klausimų. Šalių lyderiai iš esmės nesutarė dėl Stalino laikais veikusios ukrainiečių sukilėlių armijos, kuri kovojo prieš Sovietų sąjungą ir už Ukrainos nepriklausomybę, tačiau tuo pačiu yra atsakinga už Lenkų žudynės, per kurias nužudyta iki 100 000 žmonių. Ukrainoje šie sukilėliai laikomi didvyriais, o Lenkija teigia, kad jie vykdė genocidą. Neseniai Lenkijos prezidentas Navrockis iš Ukrainos prezidento Zelenskio atėmė valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis sukilėlių vardu nusprendė pavadinti karinį padalinį. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas nepritarė siūlymui leisti Lietuvoje gaminti eksportui skirtus tabako gaminius imituojančius produktus. Perspėjama, kad tai sukeltų riziką šioms prekėms nelegaliai patekti į vidaus rinką. Departamento atstovas Darius Sadaunikas sako, kad toks sprendimas taip pat neproporcingai padidintų administracinę naštą prižiūrint tabako rinką.
1: Tam, kad užtikrinti efektyvę kontrolę, kad iš tikrųjų įsitikinti, kad gaminiai iškeliauna iš Lietuvos rinkos, tai atitinkama reikalinga prižiūriniai, kaip sakant, takeliai. Tai priežiūros institucijoms atitinkamai atsiranda resursų klausimas, tiek žmogiškųjų resursų, tiek finansinių. Tai mūsų vertinimo valstybės biudžeto lėšų naudojimas tokiem dalykam keltų klausimų tikrai neracionalu būtų.
0: Ekspertai teikia, kad pataisomis ypač suinteresuota viena įmonė, kuri gamina vadinamasias nikotino pagalvėles, kuriomis Lietuvoje prekiauti neteisėta. Seimo ekonomikos ir inovacijų komiteto vicepirmininkė socialdemokratė Birutė Vėsaitė sako, kad dabartinis reguliavimas riboja ne tik tokių produktų pardavimą Lietuvos vartotojams, bet ir jų gamybą eksportui.
2: Čia yra Vilniaus rajono gamykla, joje dirba daugiau turbūt negu 100 žmonių. Atlyginimai yra tikrai vidurkis, mum parodė 3 500 ir gamina eksportu. Jie grinai atlieka, jie yra tiekimo grandinės paslaugiečiai, sakyčiau, pasauliai. O jo labiau, kad šita įmonė ruošiasi plėstis dar. Tai, nu žinot, naikinti savo rankom verslą, tikrai maniau, kad nėra tikslinga. Šita gamykla veikia jau porą metų. Aš kaip čia buvo neapsižiūrėta, kad tik dabar klausimas iškilo.
0: Kritikai teikia, kad pataisas kurti pavieniams įmonėms yra bloga praktika. Klaipėdos rajone autostradoje Kaunas-Klaipėda įvyko avarija. Kelyje Klaipėdos kryptimi formuojasi ilgos spūstys, vairuotojai raginami rinktis apylankas. Pranešama, jog susidūrė 3 automobiliai, nukentėjo vienas žmogus. Prie Vietnamo krantų įvyko turistinio laivo avarija. Pranešama, jog apvirtus laivui žuvo bent 15 žmonių. Iš viso nedideliu laivu plaukė 36 žmonės. Vietos žiniasklaida apskelbė, jog jūra avarijos metu buvo nerami. Šiandien daugelyje Lietuvos rajonų palis galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje šils iki 19, Kaune 20, Klaipėdoje 21, Šiauliuose 17, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat daug kur trumpai palis. Temperatūra artimiausią naktį nuo 11 iki 16, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų 4 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Šiais iki pasikalbėkime apie skrydžius. Kokie pavojai kyla, jeigu skrydis yra tolimas ir trunka ilgiau nei 14 valandų? Visų pirma, tai yra dehidratacija. Lėktuvo salone yra ganėtinai žemas drėgmės lygis, todėl jūsų gerklė, nosis ir oda lėktuve gali išsausėti. Be to, dauguma žmonių prieš skrydį arba paties skrydžio metu mėgsta išgerti alkoholinį gėrimą, o ši medžiaga yra diuretikas. Taigi, jinai dar labiau sumažina mūsų kūno drėgmę. Patarimas yra paprastas – gerti daugiau vandens, negu įprastai gerite. Kitas įdomus dalykas yra slėgis. Lėktuvai kylant ir leidžiantis, atitinkamai mes reaguojame ir mūsų kūne esantį orą. Ir čia kalbu ne tik tais apie pilvą. Pavyzdžiui, ausis. Jeigu skiriasi oro slėgis abiejose ausies būgnelio pusėse, skauda ausis. Dėl oro taip pat esančiose sinusuose gali skaudėti galvą. Be to, esant aukštai, organizmas nesugeria tiek daug deguonies, kiek būnant ant žemės. O tai reiškia, jog organizmo veikla lėtėja ir dėl to mes jaučiamės mieguisti skrydžio metu.

0: pasirink pigu.lt.
1: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32% pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
3: Reklama.

0: 15 valandų 31 minutė Lietuvoje. Tokia informacija, pasak jų, sekmadienį daug kur trumpai palis. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 12, kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 14 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu Vilniuje termometrai rodys apie 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. 500 gramų smulkiavaisių slyvinių pomidorų, tik euras 49. Kilogramas atlantinės lašišos filė, net 32 procentais pigiau. O 170 gramų sviesto, tik 79 centai. Lidl verta.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas jau Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos baseinams, jų priedams ir chemijai iki 80. Kopėčioms ir sandėliavimo lentynoms iki 50. Virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40. O šaldytuvams ir kitai stambiai būtiniai technikai net iki 30 procentų. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40 procentų nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
3: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.

0: Kaip teisę naudoti melo detektorių praplėtė Seimas? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Džiugas Lapienis. 16 val. Lietuvos laiku vieno plus eteryje 200 sekundžių informacijos, o iki to metu dar nuskambės porą dainų, pradant bendru Coldplay ir Beyoncé's darbu Him for the Weekend.
1: Muzika.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę priėmė pataisą ir išplėtė sąrašo žmonių, kuriuos leidžiama tikrinti poligrafu.

0: tai yra vadinamojų melo detektoriumi. Dabar jo bus leidžiama tikrinti ir grėsmę nacionaliniam saugumui galinčius kelti užsieniečius, taip pat įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, darbuotojus bei tiekėjus. Tokią pataisą inicijavo Lietuvos karinė žvalgyba. Pagal įstatymą, tyrimą poligrafu gali atlikti statutinės institucijos, karinė žvalgyba, valstybės saugumo departamentas ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuva yra tarp valstybių, kuriuose per pastaruosius metus milijonierių skaičius išaugo labiausiai. Šveicarijos UBS banko pateikta metinė ataskaita rodo, kad Lietuvoje milijonierių padaugėjo 8%, sparčiausiai tarp daugiau nei 30 analizuotų valstybių. Šiais duomenimis mūsų šalyje milijonierių, kurių grynasis turtas viršyje milijoną jungtinių valstijų dolerių, skaičius per metus išaugo 921. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas atsargiai vertina tokius skaičiavimus. Jo teigimu, jie gali priklausyti nuo pasirinktos metodikos ypatumų. Tačiau ekspertas mano, kad milijonierių skaičiaus augimą galėjo lemti auganti nekilnojamojo turto vertė.
1: Lietuvos gyventojai investuoja ir Lietuvoje, ir užsienio valstybėse. Bet viso Europoje šiuo metu NT kainos labai stipriai auga, tarkim, ta pati Ispanija neišimtis. Techniškai, jeigu NT vertė kyla, tai atitinkamai žmogaus turto vertė kyla. Ir tai irgi yra toks antras segmentas, kuris turėjo pakankamai didelės įtakos. Na ir gal dar vieną segmentą galima būtų pridėti. Tai, kad mūsų įmonės pradeda aktyviai investuoti už Lietuvos ribų.
0: Ekonomistė Eglė Stonkutė mano, kad milijonierių daugiau galėjo atsirasti dėl augančių aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių, nuo lazerių, biotechnologijų iki informacinių technologijų.
2: Vystosi tie vadinamieji aukštos pridėtinės vertės sektoriai ir kurie, žinoma, greičiau kuria vadinamosius tuos milijonierius. Lietuva, kitas dalykas yra, mes jau esam pagarsėję Europos Sąjungoje, tai yra kaip fintechų auginimo lopšys, iš karto kurie orientuojasi ne į vietinę rinką, bet į globalį iš esmės, ir automatiškai greitis, kinai greitai pradeda generuoti tuos milijonus, tai ir čia irgi yra ta dirva milijonieriams rastis ir aukti.
0: Remiantis UBS banko ataskaita, pagal milijonierių skaičiaus augimą antroje vietoje liko Turkija, trečioje Latvija. Kinijoje beveik 2 milijonai žmonių paliko namus ir evakavosi dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Bavi jau pasiekė Taivano ir Okinavos salas, prieš tai smogęs Filipinams. Valstybės matuoja audros padarinius, yra žuvusiųjų ir sugriautos infrastruktūros. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 27 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Amerikiečių žvaigždė Jelly Roll ir jo dina Heart of Stone skamba radijos staties M1 Plus eteryje. Lietuvoje yra 11 minučių po 4 valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su Pliusu, o kartu su jumis šiandieną ją leidžiu aš, Kristupas Ališauskas. Dirbu M1 Plus studijoje prie pulto ir mikrofono. Palinkėsiu gero šio likusio šeštadienio, ramaus šeštadienio, tikiuosi, kad jau pasibaigėte savo darbus ir po truputėlį pradedate ilsėtis ir atsipūsite bei pasilsėsite prieš ateinančią darbo savaitę. Dar likusi šį savaitgalį.
1: Šią valandą išgirsite. Wow.

0: Kinas Plus.
1: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 9-13 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės tinklelėje 77 centai. Smulkinta kiauliena ir jautiena biovela euras 99. O fermentinis rogiškio sūris taip pat euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
1: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 7-13 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogės euras 89. Švežia atlantinių lašišų pilė soda 11,99. O makaronai lamolisana 99 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: New Constellations daina Hot Blooded baigė skambėti radio stoties M1 Plus eteryje, šalyje 16:29. Sekmadienį daug kur turėtų trumpai palyti, temperatūra nuo 11 iki 16, o rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 12, kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 14 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje termometrai rodys apie 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
0: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maximoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

Vos trys dainos Amino plus grojaraštyje liko iki 17 valandos, kuomet eteryje išgirsite 200 sekundžių informacijos. Džiugas Lapienės iš Amino žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę priėmė pataisą ir išplėtė sąrašą žmonių, kuriuos leidžiama tikrinti poligrafu, tai yra vadinamojų melo detektoriumi. Dabar jo bus leidžiama tikrinti ir grėsmę nacionaliniam saugumui galinčius kelti užsieniečius, taip pat įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, darbuotojus bei tiekėjus. Tokią pataisą inicijavo Lietuvos karinė žvalgyba. Pagal įstatymą tyrimą poligrafu gali atlikti statutinės institucijos, karinė žvalgyba, valstybės saugumo departamentas ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Lietuva šiemet turėtų pasiekti visi ES ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano

0: pinigai. Iš viso 3,8 milijardo eurų. Šią savaitę Lietuva gavo 153 milijonus, o rugsėjį teiks Europos komisijai paskutinį prašymą dėl beveik milijardo eurų išmokėjimo. Daugiau nei pusė šių lėšų subsidijos, o kita dalis lengvatinės paskolos. Lietuvai skirtos lėšos leidžiamos pagal iš anksto numatytą planą, kurį visgi teko koreguoti. Dalis lėšų buvo perskirstytos kitiems projektams – Nacionaliniam plėtros bankui ILTE. Laikinojo finansų ministro Kristupo Vaitiekūno teigimu, praktiškai visi projektai yra baigti. Nebaigtų liko apie 10%.
1: Na tai tas perskirstimas yra visiškai normalus procesas, čia nereikia jo taip baimintis, tiesiog planuotos priemonės ne visada būna paklausios, nesiranda pareiškėjų. Tokiu atveju deramasi su Europos komisija, kad tas lėšas nukreipti į kitas priemonės, kurios yra didesnį susidomėjimą sulaukę. Kodėl būtent moksliniai tyrimai nesulaukė, tai turbūt pakomentuoti nelabai galiu. Tai ILTES kapitalo didinimas, tai manau, kad labai teisingas žingsnis. ILTE, kaip žinom, yra pilnavertis plėtros bankas, tai yra bankas, kuris veikia šiek tiek kitaip negu komerciniai bankai, jisai yra būtent ir skirtas, kad investuoti į tuos sektorius, kuriuos komerciniai bankai nelabai nori investuoti, bet kurie valstybės matymų yra svarbus ir turi potencialą, tai ILTE tikrai galės finansuoti tas sritis, kurias mes matysim, kad yra prioritetinės.
0: Sako laikinasis finansų ministras. Tam, kad gautų pinigus, Lietuva turėjo įgyvendinti ir plane numatytas reformas. Finansų ministerija teikia, kad jau įgyvendinto 78 reformos, pasiekta 80% numatytų rodiklių. Likę bus pasiekti iki Liepos pabaigos. Pasaulio futbolo čempionate naktį laukia dar du ketvirtfinaliai. Anglija susitiks su Norvegija, o Argentina su Šveicarija. Po šių rungtynių bus aiškios abi pusfinalių poros. Kinijoje beveik 2 milijonai žmonių paliko namus ir evakavosi dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Bavi jau pasiekė Taivano ir Okinavos salas prieš tai smogęs Filipinams. Valstybės matuoja audros padarinius, yra žuvusiųjų ir sugriautos infrastruktūros. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Su Fans ir Chapel Roan pradedame šią valandą Mieną Plus muzikinę programą. Šalyje yra 12 minučių po 5 valandos vakaro, o kartu su jumis šiandieną šį šeštadienį leidžiu laiką aš, Kristupas. Ir šią valandą noriu pažvelgti į tolimus kraštus, į Tailandą. Čia kiekvieną pavasarį kovo mėnesį yra minima dramblių diena. Šios šventės kiek aprimo pandemijos metais, tačiau vis tiek prieš keletą metų, pavyzdžiui, Tailando botanikos parke buvo surengtos vaišės. Ant 8 metrų stalo buvo meniškai išdėlioti vaisiai ir daržovės, iš viso 2 tonos įvairiausių skanumynų. Ir čia atvykę potavo 57 drambliai. Teisingai išgirdote, ne žmonės, o drambliai. Šiaip ar taip, dramblys yra laikomas Tailando nacionaliniu pasididžiavimu. Tačiau ne visos šalys džiaugiasi turinčios dramblius pas save. Ten, kur jų gyvena nemažai, pavyzdžiui, Afrikoje, Botsvanoje, vyksta nuolatinė kova. Kuo labiau plečiasi dirbamos žemės plotai, tuo mažiau vietos ir maisto lieka drambliams, laisvai klajojantiems. Todėl šie gyvūnai eina į dirbamus laukus ir tenais suėda visą derlių. Įsutę žmonės ima šiuos gyvūnus medžioti. Bet organizacija World Wide Fund for Nature sugalvoja tokią saliamonišką išeitį. Aplinkui laukus kabinti medžiaginės juostas apipurkštas paprikų ir tabako mišiniu. Arba tiesiog aplinkui tuos dirbamus laukus auginti čili pipirų tvoras. Nes drambliai šių maisto gėrybių nemėgsta, o čili augintojams tai būtų papildomas uždarbis. Žodžiu, ir dramblys sveikas, ir žmogus sotus.
2: Šią valandą išgirsite.

0: M1 Plus. Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60, lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos, o Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
1: Kraunam džiaugsmai vežimus, nes Maksimoje mažylių mugė Liepos 8-29 dienomis su ačiū kortele. Sauskelnės Huggies Pants 9,74, pieno mišinys Aptamil 12,59, o kūdikių maistui Semper ir Organics 40% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.

0: Tedžio Svimso The Door, ką tik tai skambėjo Mieno Plius eteryje, šalyje liko 15 minučių iki 6 valandos vakaro. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur turėtų trumpai palyti. Temperatūra svyruos nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos šią naktį, o rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje bus apie 12, o kituose didžiuosiuose miestuose 14 laipsnių šilumos. Tuo tarpu sekmadienį dienos metu termometrai Vilniuje rodys apie 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, o Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnius šilumos.
1: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pareiškė, jog Varšuvoje bus statomas naujas paminklas Voluinės žudynėms paminėti. Tai paskelbta, kuomet Lenkijos ir Ukrainos santykiai yra atsidūrę krizėje dėl istorinės atminties klausimų. Šalių lyderiai iš esmės nesutarė dėl Stalino laikais veikusios ukrainiečių sukilėlių armijos, kuri kovojo prieš Sovietų sąjungą ir už Ukrainos nepriklausomybę, tačiau tuo pačiu yra atsakinga už Lenkų žudynės, per kurias nužudyta iki 100 tūkstančių žmonių. Ukrainoje šie sukilėliai laikomi didvyriais, o Lenkija teigia, kad jie vykdė genocidą. Neseniai Lenkijos prezidentas Navrotskis iš Ukrainos prezidento Zelenskio atimė valstybinį apdovanojimą po to, kai Zelenskis sukilėlių vardu nusprendė pavadinti karinį padalinį. Seimas šią savaitę ėmė svarstyti siūlymą iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje draudimo. Už tokią pataisą balsavo 89 parlamentarai. Prieš buvo 11, 6 susilaikė. Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, jog NATO branduoliniai pajėgumai yra patikima atgrasimą užtikrinantį kolektyvinės gynybos dalis, kuri mažina plataus masto agresijos prieš aljansą riziką. Jis pabrėžė, jog kaimyninės valstybės panašaus pobūdžio apribojimų neturi.
1: Jeigu tu esi silpnoji grandis, ar tu neturi tokių pačių garantijų arba galimybių, kad tave

0: tu kolektyviai ginti visos sistemos dalis, tu tampi, na, kaip tam tikra rizikos arba provokacijos vieta. Kad visi, kurie norėtų, na, užpulti arba mūsų šaliai, jie visada ieško arba pasižiūri, kurioj vietoje yra silpniausia vieta ir tai provokuoja tiesiog.
1: Iniciatyvą keisti konstituciją pasirašė 100 parlamentarų iš beveik visų Seimo frakcijų. Siūlymo neparėmė nė vienas Nemuno Aušros politikas. Prieš pakeitimus taip pat buvo 2 mišrios frakcijos nariai ir valstietis Valius Ąžuolas.
2: Ar šis klausimas svarbus? Tikrai svarbu. Ir ar ką mes bijom tautos? Bijom tautos valios. Bet būtent šis klausimas ir turi būti sprendžiamas referendum.
1: Valdančiųjų teigimu šalis net ir pakeitusi konstituciją toliau laikytųsi branduolinio ginklo neplatinimo sutarties ir kitų konvencijų, kurias yra pasirašiusi. Diskusijas dėl branduolinio ginklo dislokavimo skatina ir Prancūzijos prezidento Emanuelio Makrono pristatyta idėja kurti naują Europos branduolinio atgrasymo schemą, pagal kurią partneriais laikinai galėtų priimti Prancūzijos strateginės oro pajėgas su branduoliniu ginklu. Prie Vietnamo krantų įvyko turistinio laivo avarija. Pranešama, jog apvirtus laivui žuvo bent 15 žmonių. Iš viso nedideliu laivu plaukė 36 žmonės. Vietos žiniasklaida skelbė, jog jūra avarijos metu buvo nerami. Rytoj Lietuvoje daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienų portale 15 min. Dabar yra 18 valandų. 3 minutės.

0: miss a thing.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: 11 minučių šalyje yra po 6 valandos vakaro. Tęsime šeštadienį draugę su Pliusu, o kartu su jumis šiandieną bendrauju aš, Kristupas. Ir šią valandą noriu pažvelgti į pastarųjų metų tendencijas interjero pasaulyje. Ir čia populiarėja simboliškai vadinama tokia tendencija Japandi. Tai yra tradicinio minimalistinio japonų interjero ir skandinaviško dizaino derinys. Ši tendencija atitinka tvarumo idėjas. Mažiau daiktų, mažiau puošnaus dekoro, tik natūralus grožis ir paprastumas, ilgaamžės medžiagos ir jokio plastiko. Tačiau tendencija iš esmės nėra nauja. Japoniško ir skandinaviško dizaino sintezė datuojama dar 19 amžiuje. 1860 metais Danijos karinio jūrų laivyno leitenantas Viljamas Kartenstenas apsilankė Japonijoje ir ten išleido knygą pavadinimu Japonijos sostinė ir Japonai. Tai paskatino Danijos tuometinius dizainerius atsigręžti į šią šalį pirmą kartą ir privertė dizainerius keliauti į šios šalies estetiką. Tiek skandinaviškas, tiek ir japoniškas dizainas pabrėžia gamtos svarbą tiek ir spalvomis, tiek ir savo medžiagomis. Taigi Japandi sukasi aplinkui du dizaino principus. Hige, tai yra danų ir japonų terminas, nusakantis jaukumo ir šilumos jausmą, ir taip pat wabi-sabi, tai yra japoniška netobulumų priėmimo koncepcija. Jeigu ir jūs norėtumėte gyventi taip, pirmiausia rekomenduojama tiesiog imti ir susitvarkyti. Atsisakyti nereikalingų daiktų, kurie yra namuose, ir pasilikti tik tais tuos, kurie jums teikia džiaugsmą. Tokiu atveju ir kasdienis tvarkymasis taps labiau švente jums negu pareiga.

0: what you do.
1: Rodas Stewartas baigė dainuoti Have I Told You Lately. Daina Mėno plius eteryje šalyje 18 valandų 29 minutės. Pasak sinoptikų, rytoj mūsų laukia trumpi lietus. Temperatūra ateinančią naktį nuo 11 iki 16, rytoj dienos metu nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Šią naktį Vilniuje bus apie 12, o kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose 14 laipsnių šilumos. Tuo tarpu rytoj dienos metu Vilniuje termometrai rodys apie 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnius šilumos.
2: Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

Alesija Kara, daina Nighttime Thing. Baigia skambėti radijos tiesiai vienas plus eteryje, šalyje yra 18:40. 7:00 vakaro paskutinį kartą šį šeštadienį išgirsite 200 sekundžių informacijos eteryje. Džiugas Lapienis iš šiandienos žinių tarnybos praneš Lietuvos ir pasaulio naujienas bei svarbiausius šio šeštadienio įvykius jums. Tuo tarpu aš sakau jums iki gražaus šalikusio šeštadienio vakaro, ramaus vakaro, gero polsio ir mes susiklausome rytoj nuo 1:00 po pietų. Čia buvo Kristupas Ališauskas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimas šią savaitę priėmė pataisą ir išplėtė sąrašą žmonių, kuriuos leidžiama tikrinti poligrafu, tai yra vadinamojų melo detektoriumi. Dabar jau bus leidžiama tikrinti ir grėsmę nacionaliniam saugumui galinčius kelti užsieniečius, taip pat įmonių, kurioms išduotas ar kurios pretenduoja gauti tiekėjo patikimumo pažymėjimą, darbuotojus bei tiekėjus. Tokią pataisą inicijavo Lietuvos karinė žvalgyba. Pagal įstatymą tyrimą poligrafu gali atlikti statutinės institucijos, karinė žvalgyba, valstybės saugumo departamentas ir specialiųjų tyrimų tarnyba. Paskirtojo premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės retorikos švelnėjimą Baltarusijos atžvilgių politologai vertina kaip galimybę ateityje koreguoti Lietuvos poziciją dėl sankcijų baltarusiškų trašų eksportui panaikinimo, jeigu tam susiklostytų palankios išorinės aplinkybės ir didėtų jungtinių valstijų spaudimas. Politologė Dovilė Jakniūnaitė visgi teikia, kad kol kas nėra ženklų, jog socialdemokratai ketintų iš esmės keisti Lietuvos politiką Baltarusijos atžvilgiu. Vis dėlto reali pozicija, pasak jos, aiškiau paaiškės kitų metų pavasarį, kai Europos Sąjungoje bus svarstoma ar pratęsti Baltarusijai taikomas sankcijas.
1: Tai kol kas nepanašu, kad būtų diskutuojama, arba bent jau oficialiai sakoma, kad galvojama apie tai. Bet, sakiau, formuluotė leidžia galvoti, kad na, yra šioks toks laisvumas, bet situacija, ne programa, bet besiplėtojanti situacija santykių taip pat su Jungtinėmis Amerikos valstybėmis ir amerikiečių bendrai pozicija. Jeigu jinai pradės kažkaip aiškiai formuluotis Baltarusijos atžvilgiu, tai turbūt turės įtakos nebejotinai ir tada bus tas sprendimas labai svarbus, kokį bus suformuota pasirinkti. Bet jeigu taip kategoriškai galvojant, jeigu Lukašenka išlieka toks, koks išlieka, toliau spaudžia opoziciją, toliau turi įkalintų politinių kalinių tiek, kiek turi dabar, tai aš manyčiau, kad na, nėra pagrindo atšaukinėti Lietuvai sankcijas, net ir galvojant, kad susidamai laikosi šiek tiek pragmatiškesnės.

0: politikos, bet tikrai neradikaliai pragmatiškos, nes visgi na, interesas yra visgi saugus pasienis, o ne atviras, atvira autokratiška valstybė, kuri dar, su kuria mes dar draugaujame.
1: Sako politologė. Ingos Ruginienės vyriausybės programoje buvo numatyta imtis aktyvių veiksmų, kad Baltarusijos tarptautinė izoliacija būtų išlaikyta. Dabar Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje šio sakinio neliko. Jį pakeitė siekis stiprinti Baltarusijos izoliaciją ir spaudimą, jeigu ši toliau rems Rusijos agresiją prieš Ukrainą arba vykdys hibridinės atakas prieš Europos Sąjungą. Paskirtasis premjeras Mindaugas Sinkevičius tikina, kad Lietuvos principinė pozicija Baltarusijos atžvilgiu nesikeičia. Naktį pasaulio futbolo čempionate laukia du ketvirtfinaliai. Anglija susitiks su Norvegija, o Argentina su Šveicarija. Po šių rungtynių bus aiškios abi pusfinalių poros. Kinijoje beveik 2 milijonai žmonių paliko namus ir evakavosi dėl artėjančio taifūno. Taifūnas Bavi jau pasiekė Taivano ir Okinavo salas, prieš tai smogęs Filipinams. Valstybės matuoja audros padarinius, yra žuvusiųjų ir sugriautos infrastruktūros. Sekmadienį daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 21 iki 26 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje 12, kituose didžiuosiuose miestuose 14, o rytoj dienos metu Vilniuje šils iki 23, Kaune 24, Klaipėdoje 22, Šiauliuose ir Panevėžyje 27 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsameunojenos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų. 2:03 minutės.

0: vienas plus.
1: Reklama. Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
2: Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Pažadu būti su jumis kartu visą naktį. Kaip filme prieš saulėtekį, pokalbis išlaiko artumą, taip jūsų naktį išlaikys muzika. Toliau jums skamba The Strike ir daina No Time to Waste. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Man malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Kartu su jumis kūrėme jūsų nakties atmosferą. Jei nemiegate, laikykitės tvirtai. Jums užteks jėgų. Sekmadienį dieną Vilniuje lietus, Kaune ir Alytuje dulksna. Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje debesuota. Vilniuje 20, Alytuje 21, Kaune ir Klaipėdoje 23, Panevėžyje 25, Šiauliuose 26 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Po reklaminės pauzės jūsų naktį pakėlė trumpas, atpažįstamas šaukinys. O tada skambėjo Cloud 9 nuotaika. Lengvas ritmas, šviesus priedainis ir tas jausmas, kai mintis nurimsta, o kelias namo ar į sapną tampa paprastesnis. Tokia daina tinka, kai norisi mažiau triukšmo galvoje ir daugiau oro krūtinėje, kai jums svarbu išlaikyti švelnų pulsą. O dabar netrukus girdėsite energingą, prieskoniais užtaisytą identą, paremtą ritminiais šūksniais, trumpais kirčiais ir aiškiu šokančiu tempu. Toliau. M1+, Jingle Spice ID 2.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida Muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, ką verta įsijungti šią naktį ir kokiai nuotaikai. O dabar, po Jane kūrinio Night Hikes, skamba Macklemore kartu su Windsor ir daina Maniac. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Mano širdžiai malonu, kad čia jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus ir mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti, kad jūsų naktinis balsas jaustųsi lydimas. Naktinėme pliuso kino seanse jums rekomenduoju filmą Arko, režisierius Ugo Bienvenu. Tai animacinė fantastiška kelionė, kur vaivorykštė tampa laiko pėdsaku. Berniukas iš 29114 nukrenta į 2075-uosius, į krizės nualintą žemę. Rekomenduoju, nes filmas švelniai, bet tiksliai kalba apie atsakomybę už pasaulį, draugystę ir viltį, kuri gimsta net tada, kai aplinkui trūksta šviesos. Jums tai bus istorija, kuri palieka širdyje švarų, skaidrų impulsą. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes tyloje lengviau susidėlioti mintis. Vieni grįžtate po darbo, kiti dar kelyje, dar kiti tiesiog ieškote ramios kompanijos, kad širdis nusileistų. Man malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę muziką, kuri padeda išbūti ir nepamesti krypties. Patarimas jums. Trumpai ištieskite pečius, atpalaiduokite žandikaulį ir kvėpuokite lėtai per nosį. Toliau skamba Tarzan M ir kūrinys Jingle Tarzan Maine.

Sveiki, aš esu jūsų nartinis balsas Mikas. Po 15 minučių pateiksiu svarbiausių parožinių santrauką. Dabar trumpai apie tai, kas laukia. Dar kelios stiprias dainos, aiškus garsas ir naktinis tempas be pauzių. Jei tik įsijungite dabar, likite čia, netrukus grįšime. Ir po reklamos, ir po žinių. O šią akimirką po What Makes a Good Man, Can't Stop Talking, The Struts. Klausykitės atidžiai. Priedainis pagauna greitai, o gitaros įveda iškart. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Reklama.

Dabar pateiksiu svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Irane palaidotas aukščiausiasis lyderis Ali Chamenei. Šalyje tęsimos sustiprintos saugumo priemonės, o regione atidžiai stebimos galimos įtampos pasekmės, įskaitant reakcijas kaimyninėse valstybėse ir tarptautinėse rinkose. Jums svarbu žinoti, kad situacija vertinama kaip jautri ir greitai kintanti. Verslo ir infrastruktūros naujiena. Ruošiamasi elektros linijos į Latviją infrastruktūros vystymo plano rengimui. Tai siejama su tinklų patikimumu, pralaidumu didinimu ir ilgalaikiu energetikos planavimu, kuris aktualus ir jūsų kasdieniams elektros tiekimo lūkesčiams. Dar viena verslo žinia. Rapsoiloje vyksta paskutiniai naujos gamybos linijos, kainavusios 11,5 milijono eurų paleidimo darbai. Įmonė tikisi didesnių pajėgumų ir efektyvesnės gamybos. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!